dalje. Gradec, Kapcol i okolo naselja ujedinjeni su u jedinstveni grad Zagreb 7. rujna 1850. godine. Sve do tada bili su Gradec i Kapcol u pravnom i teritorijalnom smislu odvojene cjeline. Gradec je bio po pravnom statusu slobodan i kraljevski grad, što mu je bilo zajamčeno još zlatnom bulom kralja Bele IV. Kapcol je s druge strane bio pod crkvenom vlašću. Naziv Zagreb odnosio se izvorno više na biskupsko sjedište, a manje na Gradec. Prvim gradonačelnikom ujedinjenog Zagreba postao je Janko Kamauf, koji je prethodno bio gradski sudac Gradeca. Ujedinjeni je Zagreb 1850. imao oko 16.000 stanovnika, po čemu je bio mnogo manji od primjerice Graca u Štajerskoj, te od velikog broja drugih gradova Habsburške monarhije.